dau vicem, staze, staze svog ditinstva. Za salašom želja da me mine. Dau vicem, staze, staze svog ditinstva. Za salašom želja da me mine. Al rekoše mi pre nikoliko dana da je srušen onaj salaš mali. Nema više stalo